Tricycle driver nga nadakpan sa drug bypass operation sa Punta Tabok. Positibo sa drug test. Kagpanibago nga pagsaka sa presyo sang gatong. Epektibo subong nga adlaw. Mga motorista, dismayado na naman sa liwat nga pagsaka sang presyo sang gasolina. Sa dugang panaton diri nga balita, senior high school ginapabungkag ni Senador Robin Hood Padilla. Kag ang ginaduso nga kakason nga senior high o kon K-12 ginapaboran sa mga ginikanan. Disinuwebe minuto sa nakaligad sa tak na alas 11 sang aga. Ang detalye sa nga aton sini mga nakalinyada nga mga balita. Aton nga tagaan man sa nagakaigo nga pagtamod diri sa aton sini pagpangalagad sa 11 Mbps.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Nga adlaw ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Lala kag ang magadala amo si Angeline Buenafe.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst,